0: jeden Montag Babylon Calling.
1: Jo, danke Roberto.
0: Vielen Dank, Roberto.
2: Danke, Roberto.